0: Sixth Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Ваш пес пуча длаке.
2: Ваш партнер по изговоре.
1: Роботски сесалник Роборок. Побере обоє.
2: Вечна Роборок.

огню мам железя, дост кърночам само стат. Ин за токар 20 любит, се спам на енкрат. Бендар квантитета, синоним за сречони. Паметен ле, ено квалитетно